Alt 1945 og 1946 røynte Jim Steinman og Meatloaf å få platefell og at han kunne vite her Atlan om en LP-plate. Men ytla bær til. Manageren David Sonnenberg kjemte vi her sånn å si at Steinman og Meatloaf selv var stående i platefell og bare for å kunne være avvister. Altså i 1944 søtte der arbeid hardt og spilt tilfære for i bransjefølse. Og i 1946 framførte Atla Bat Out of Hell og en konsert, så her vant jeg bare en underskrift. Og det her gjør det imse rønter. Mitt landa skriver mitt lov og i sin her sjølve avsøve at CBS ombøye Clive Davis og i sin i avnoktene av versen av rettelig nassviser. Han malte vi mitt lov at sjånleikere gjør ikke plater og vi Jim Steinman får han at stil langkort og han akkert igjen for ikke å vite hva et rocktonleikere er for nægget. Clive Davis sier, etla akkarte, etla spurte, «Vast du hos en skriver en sang? Vast du nega som helst om lässkriving? Om du atla dere a skriva fyrir plate, så er gongten hentan A, B, C, B, C, C. Jeg vet altså ikkje hva det du gjer. Du kører A, D, F, G, B, D, C. Du vast ikkje hos en sangur skal gjerast. Hef du nægrande lort etter pop-tonleitje etla rock'n'roll-tonleitje?» Og tatt du fyrir hian i 82 affæri og kjepte nægra rock'n'roll-plater. Så la jeg segi Clive Davis fra platefellan CBS. Jeg har vi einastan Elise Jim Steinman sige at han ångat i løvnum hefur haft ta sorg som ånner tås og om, og at han ångat i hefur veri vrækavur. Og her leker han at rætt, kanskje at du ångat i hefur leta mig vræka. Og hetta hoskar vel tog som Meatloaf skriver om reaksjonerna tja Steinman og på illsinne tja platefellagsombånum Clive. Toi Jim Steinman flente bara. Det var hans svær, medan Meatloaf sjolvor var ser ytler om detta. Men lägga sättning bär till att få annan plattefälla vi på att här. Two out of three ain't bad var under av fyra singleplaten av utgående, men det senaste läget är just värre till Bat Out of Hell. Det mängnar jag att ettlunda plåsar Billboard poplistan om och läget är det första av sy två och elbeplaten. Texten lyser ändan och en kärlek sambandi. Här hoas mannen om ben nöjdest och törvar henne, kan han inte älska henne. Ta røynrarna vera positivur og stolandi og grundgjöver fyrir at tilbúar kjenslunar nøytist og tørvar er sér að jæligar og saman omtidig ikkje halte av lei. Edla enskum ain't bad. Og heita djöfus og sannsjnum, sér að man sida að enskum en snerst av sarkasme. Annars snerstur at han elskar henne æra og til orsøkjum til at han ikkje kan elska henne. Men hinn onnur gjörde da liet vi hann til hon framan undan elskar en annan mann. Produceren Todd Rundgren vi merkte at en tekster som just her som må være og egnar en Meatloaf-plate tja øren heit ikkje gynnsje men altså om å tega kjenslene bortur så du out of three nu slett sjugale

Hetta temaplatan og platabarni, tema lög í platabarni og grava Bat Out of Hell til Meet Love til umrøve og avspilling. Komponisturin Jim Steinman spelti ikkje við af fleiri enn trimon lögun og utgávuna. Mian Burster av gitaristurin producerin Sjálvur, Todd Rundgren. Eisen spelti ærur ur Bolti Rundgrens Utopia við á hesari Meet Love plate. Flere ur New York Philharmonikeren og Philadelphia Orkestren spiller under at du egnet landet som går ikke for å høre. Jeg nevner det bare for at Lysa Kosiljåmynd og vi har sett sammen. Battle of Hell har vært mange finnes kostmål i at være slet av Bruce Springsteen avrite her oftast vært vist til Born to Run utgående fra 1985. Det var sin djungnobrot, det er veldig at ja, Springsteen. At Max Weinberg og Roy Bittan ur Springsteens E Street Band spelar vi utgaven hefur bara ökt om hoen tja ommalar om at vi merkje hetta. At gjerra sig dalt out. På en landa mata. Vestron i Pladebarne som sitter bant her, förbättrar tids under vi tog som Jim Steinman sier om hetta. Han var svære ommalar om at Bruce Springsteen meira hefur veri uiblåster enn avirskan. Og åka få er jo öll uiblåster fra kvarn öron. Men om man absolut vill visa att Bailey's avskanna Battle of Hell och nu tar sig bara för mig och Jim Steinman så hade ju själv att att lära upp piano manager Billy Joel Lucas Myra Battle of Hell vi sent ju dramaturgi en Born to Run lön. Men så stämt det är först och främst moderna och rock and roller och vi har sin upprona långt att ju toy och som ständer öppen för att männast. Nu är det ju också samt och ju nog ganska särliga tonlag och kurve mätt det heter bombastiska tonlagarprojekt. Men om alla när hörde om går så att känna sina askoan ena standande. Eller känna sig ensam att vi inne. Då själv producerarna Battle of Hell, Todd Rundgren, helt tonlag som vill se det stort lian, komiskan. Jag har för så långt som att kalla henne en parodi uppa Bruce Springsteen. Men mest av ötlån var talan om harsht arbeid. Onkers vegna fingit her kvekt åhuan til produseren og tonlageren Todd Rundgren. Og da opptøknar byrja i sent i 1985, spelde by i trommelslåren og klaverspelaren til Springsteen B. Med mangtver i neginn i nøyt, tog her Bayer, Steinman og Meat Loaf, høyde Bartus sagt loje for Rundgren at her høyde avtale vi RCA-platefellegi. Og hette jeg visste at Rundgren måtte gjalda for opptøkna. Todd Rundgren ljoblanda i Battle of Hell etter einar nått, men det var uså kjøtt på det at så er det menn tog jo mentan. Ein var Jimmy Levine, og jeg arbeid sammen med Springsteen og Born to Run, og han blanda i nøkker lø av nødjon. Tingsta dansa vi var Paradise by the Dashboard Light, så Meatloaf er en ser og nøkte vi, og be om å få stryke av tracklistan, men eisen hette kom rettelig. Etter at nægre personer høyde røntsjø og lagt fra seg rettår, mengde jeg John Jansen at gjøre en mix som ødel var nøgt vi og som så stakt ble til endelig. Meat Loaf og Ellen Foley synes henta sang og gir enda han langstu i nægre enn til å være og en er luttlare plate vi 45 snuningen og minutten. Men i omkring landet var det stitt ur 8 minutter og 28 nyr og i 5 minutter og nøkker og 40 sekund. Her vil jeg lette træt at Paradise-sankerne eisen gir enn at han fag og innehelder intensiteten og i 8-90 minutter. Altså han helder, som han sier. Todd Rundgren, Meat Loaf og Jim Steinman tok lei opp i 1986 og i The Hit Factory i New York. Sankeren og jeg har omvittelig noe orske og ser i bytter i trutje parter. Et ung pær parkerer bilen via vatten. De har åstar ho og nærkast allsamt og i aller heiligeste. Så gjerne verre henta Ostartings dramaturgi endurgiven umyndigar lia i en speech fra en baseballstadion. Ein er sindu løy mat jeg sier tingene på, men det rikkar. Da spikaren om at greia fra en home run av stadion, er det lukka som sørste utkall for agentina. Etla hon kan ikkje bare såes utan vujere færre vujere. Og til ta hon byr han stukka og spyr om han elskar henne og om han vil elske henne til det som etter er løyvnån. Så gjerne er tøntjepausa. Og Sverige Let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it.

0: Kringva farja gava morgon, og i det frugjadaver 31. juli. Hansa Hansen leser tøyntene fyrra barsnida og til og via døvra. Klokkan 6.
1: Dansk-svenske gærhundren Asterix har finnet starv i Sunda kommune. Vi øyer han igjen til Eldevik, for han ikke gjør sutt for å komme råttene til løs i Sunda-lennene.
2: Hvis jeg har fært av råttene, så trekker han kjapten og ryster han altså til om det. Ja, faktisk til om det er, ja. Hvis jeg ikke har fært av råttene, så grever han i råene, hvis han slipper. Gjør han i fargen her, ofte nok snakker grøt og sånt, men... Så det är inte nämnt om att jag gräver, men det ber till. Jag gräver sig ner och råttar i röst nu och täcker ungarna som är roliga. Och det är på samma mat. Han täcker i kraften och ryster där. Så tar det lördag i och så stäcker han. Så gärs det.
1: Det säger Jan till Eldevik. Han och Astrid skänkar turar om kvöldarna efter arbetstöj och imse bygden och i kommunen. Torbjørn Bikva i Strømnese og tog var det opplagt å få dør til arbeids ved råttetøyning, sier borgerstjøren Eistein Zachariasen.
3: Vi gjør veldig en ekve imenska tørk, og vi har en som har høvesaper, det er ungdomsplassen som har sin høvesaper, det er rått og tøyningene i kommunene. Det har fettler og gift og annet. Men jeg hadde en borger som bor i kommunene, og som hever hundene lukket vel, og hundene krever turer og annet motion. Og så er det at han funnet å få et samstarv som han fikk en alternativ av matet av treet av tunne råttene på han, til det er så selv å lette gift bæsvis råttene.
1: Det säger Eistein Zachariasen, borgarstjöri i Sunda kommuna. Och vi tar då oss igen till Eldvik som öjer hunden Asterix. Katrin Johannesen leid rattes. Och vi tar var mer om detta och vi tog inte någon att övra. Uslenska vaktar och bjärgingar till Annastan har tidigt kipet Chapel Watson, Bandero. Det hände i görskvällde ta servan Doyle Chapel Tinon för vi tyrlo ombord av Bandero. Og servan Dolce vaktar og bjergskar tennasne før vi båten til Bandero. Skiparen var handtidgen. Bandero sikler nå til Rettjavikvøyker her skipet kommer i kvöld. Skipet var tidgen etter at han arskast av noen kvelabate og rundt av forhånden. Og skiftet gjør jeg at Bandero har silt av kvelabaten, men det er ikke sannlykt. Kvelabateren kveler nødje, ber om hjelp, og mannen kjente seg ikke trykka. Vaktar og bjergjikar tjenestan ber oftare enn øynafer Bandero om affæra ur uslenskun sjekve og tom 12-14 marsje. Men det ville Bandero ikke. Skipet ville heller ikke stekke motoren og tatt fikk på om det sier vaktar og bjergjikar tjenestan. Ikke vil sagt om Paul Watson sjølver ombord av Bandero. Her til i sommer har uslenske kvelabatene skått 22 nebbafiskar. Båtasmia ska göras i Tjåsavnån, utbyggvinkeln och i båtasmia ska männas och samstarv ska vara vid kommuner om att kipa gåar omstöver att hava förskan båt. Till att lär landstöre sambarst och skojt någon till Lökmansröna. Förrest båtasmia är framvägs livande siaarver men fajerbåtar vara smujager och båtasminer fackast. Vi inskriving av UNESCO-listan för i omboende siaarv till manna 18 Sjamanna attene har vit bunt i okken til at tritja er første bateren, batasmoi, sier og bruk for aborren vujere til kommande attaløy, li, sier landstøre. Og alt sjå fotbollsfellesskaperen FIFA heldde fram vid sunnen atlanon om at løyva privaton og ledgeron at vera vit til at futsja hemsmarsdara kappingannar og i fotbollte. Ta boar FIFA fra og i tynda skriver ut det etter at europeiska fotbollssambandet og EFA hever vere sere etfinningar samt og imotgjøsne atlanon. Og EFA hever med landa sagt seg at løyra boykotta og ikke noe enda omfør og hemsmarsdara kappingannon og era kappingar om FIFA gir olvare av sunnen atlanon. Atlanen til FIFA at gjøre et handelslitt fela, FIFA Forward Enterprise, som skal omsida et handelslig rattende, såsom sjønvarsrattende, stolar og etgång av merskjøsøla. FIFA skal etter Atlan og jamorlodan og i felanen, men skal løsne få privatar og ledgjere og på i. Og så vi kommet til vekkere som galdande til at døvra i morgen. Frukslå til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde samt 3 og elavevor etla regn og i støvun grov el utafra parsten elavevor. i kvöld frukslåt til fruskanvind av utnerinje 5-20 meter om sekunde samt 3 og ela vevor. Og fyrra parsten om morgen ela vevor etla regn, ut av fyrra parsten låt til frukslåt av utnerinje 3-8 meter om sekunde. Og hiten verer mittlen 6 og 12 sti.
4: Vi sender morgenlesteren. Theodor Elidam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 500 og holdt rus. Nå renner salmer fri. Det var salmer nummer 500 og holdt rus.

Tan som elskar lusut missir te, og tan som hætar lusut i hesun heime, skal varvaita te til evigt luv. Johannes evangelie, 12. kapittel, ørende 25. Årene vid just av Lise ur pratikoteksten om Olavsøko det. Her hørte vi om kveitekottene som har dødja, fyrir at tjeva luv. Men i salen som soa verur, alltid spurningren om hetta som kveitekottene i døyr, tog det skal veita øron luv. Fettler det ikkje i hjørna og døyr, ta verda ensamalt. Så jeg vil soa, men det ikkje alltid det kommer opp i tog lydje, vi tøtt og vanta. Vi kvørst kunne snavingar steinar stinga seg opp, menneskjen kan være lokka og fresta, jeg velger henda vegin, etla handa vegin. Tog, frestingen en grunnleggjande kår i livenom tja okkon menneskjen. Vi tar det jar om forsetan Václav Havel, som greide fra, hvordan han som forsette måtte skilje middelen frem i tjarrattende og frestingar. Og i Kvivika kyrkje, hun går sveinast ikke tja listakvinne, Frid og Hamre, her hun i treskore hever eamynda Santa Jørund og Drekan. Santa Jørundur gjer vi sin stora svør i av vid den stora Drekan. Trobeleggen bare at Sampa Sjøknunne var en dreka unge etter i hålene, og tog etna i steg gjørende at vinna av drekanen, men ikkje at de ønta, som alltid kjemur at rujetur. Vi kunne gjøre av i en trobeleika, men det mest ikkje at alle snavingarsteiner her i løyvenen beinter av venen. Løyve kan ikkje alltid livast etter oppskrift, då løyve det som henter, men vi letja atlander, var det onkur som sier. Her har vi ikke sagt at vi ikke skulle legge atlaner. Men det helst og nekv å krevja at vi skulle slippe pura snikkaleis tjøknum til verna. De hovast ikke finnes nukre endelig oppskrift på mannaløyve, så boar kyrkjan at vi ikke ensammøtl. At det var ein som sjolver valdi at jæres menneska, hovast han var sonur, skapare, himmels og gjerrar. Og det jo ikke så lyde. Då Jesus ville genka under som och trejter som vi människor och lätta sig döpa och hända hot visa att hovast han var sonen Guds, Guds sonor, ville han ägstna liva och åkra liv som människor. Han ville lätta sig döpa ens under människor och vara solidariskor vid åkken. Ägstna han mötte frästingen i ögemörsterna, men hovast hin väst kom till hans herra som gesta blutni sjolt og bjóði honum bæði eitt og anna, så og veri uppgávan til Jesusi enn sem avur efur okkara vernd og sjól. Han valdi okkum fram tilbogi gull og grunna skófur frá hinn vösta sjálfun. Etla som skaldi og gamla testamenti kvöfur og salmi 6:4. Gud okkum vernd og verja, en hjelp og trångtun og i aldri svukur. Fæg i vår, tu som erst av himnen, heilagt vi navntutt, gome rujetutt, veri viljetun, som i himne så og gjør. Gjev okkun i det okkara daglige brei, og fyri gjev okkun sinter okkara, så som vit eisne fyri gjev av taimun, og imodi okkun sinta. Lei okkun ikkje i frøstingar, men frels okkun fra til idla, til jeg tøtt i rujtje, valte og heiren om atler ever. Amen.

0: Klokkan nødje.
1: Tiltaksgrunnen til Fölkakirkene skal øsne få møløyga at futja bytting. Oppskott om å brøyta leona om futja vidskift Fölkakirkene kommer løkten til alle landstøyre. Tiltaksgrunnen skal jauna utdrosjene til Fölkakirkene. Enda mali at trykja at tiltaksgrunnen virskar ta tøyner avvirska til at hun kommer inn i kirkeskatte møyre enn venta. Og i fjør fører 1922 forstilsen ur tiltaksgrunnen og i kirkegrunnen. Hever kirkegrunnen avlopp for det og i tiltaksgrunnen. Og næsta ærska kannast om tjattnorska en møløg i fyrjun. Og i uiskoit noen til lagmannsrøvna vil sagt at i 2020 vil kanna hverjar forstreder fyrir alternativun orskutjeldun og et nu tjattnorska. Arbeid skal lysa kostna, trygt, tørv, tøknelige forstreder og rønder i Øronlondon. Her stendur oss nye vevlagspolitikkeren skal derførast. Kausen til grøna orskutjeftnån skal gjeras grøyere og utøkjeligere. Fær skal attursetast av at utbygja vindorske, solorske og æraværende orske. Og arbeidt vil vi at trykje at huske vi lavun inntøkken øsne kunne være vi i orskeskiftene, møvlig at tøk kunne fevne om stol eller atterbering som skal latte om og løvne og grønne orskeløsner. Og streimnorsland skal flytas til tøyer ta nekv grønn orske i tøk at la landstøyre. Fløyre fotballsambond sier seg for at et kvå nøy til at landet nær til FIFA om at seta FIFA Forward Enterprise av Stone og selge om løy 20% av tog til privater uleggere. Etter at land skal FIFA Forward Enterprise omsida ødel handelsrettende, såsom sjømarsrettende, stoler og elgångmester søla. Om heita skal gjøres verreløyge, skal en morlod i et kvå fire oppskottene. FIFA hever 212 limer, og hver limer hever øyne ekvøve. Det skulle så stå at hun så seks ekvøver fire, anten til at samtidig et lavere ekvøpskottet. Og samtidig danske kringversjonen det til å løte 95 limer som i møte i oppskottet. Men landet hever UEFA, vekna ut for Malsers Lima-landen i UEFA, sagt at det ikke tek under i oppskottet, og det samme kan sies om fotballsambandet CONCACAF, som med den synner øyne fjørte limer hever USA, Kanada og Mexiko. Hitta bilsnar som har varit i Europa i sommar har kraft med nekv mannalöv. Och i Tyskland är nära om 20,000 folk dig av nekva hitan som är varit här. Från 22 juni till 26 juli låter 35,000 fler än vanligt löv i Europa. Hetta tojarskoj. Det här säger danske serumstånaren efter att nödstöl är kommit från stånden Euromomo som hällder eja vid dödstölen och uttar mot 22 ES-London. Tölen är i sambarst Euromom och Ekvilja Hö. De högsta de har talt så de börjar sina äcklöjningar i Europa. Flest och anlattna våra senaste tvärviknar i juni tar hitta bilder här i Avo, Sälja och i Tyskland, Frankrike och Belgien. Och till oss nyhet som landet någon att flest anlattna var värre. Sambars Tyra Grove Krause tja danska serumstånden är att sälja till äldre som låg under hitta bilderna. Detta skriver danska kring Varsbö. Politiet fyrrøyga i så vel til distene Gjørskvølde og Torsvølde. Distene er mellom HB og Motherwell i Skottlandet. 1303 folk var gjort til distene. Tar av mellom var i 130 ved Vihalsvølde til Motherwell. Åndsje råk var fire distene, medan distene var eller etter distene, sier politiet. Motherwell vant 3-0. Og vekkere galtande til å døvra i morgen, fruks lå til forskan vind vestan, 5-20 meter om sekundet, samt 3 og ela vevur etla regn, og i støvun grov el, utafyr av parsten ela vevur. Og i kvöld fruks lå til forskan vind av utnerinje, 5-20 meter om sekundet, samt 3 og ela vevur. Og fyrra parsten om morgen ela vevur etla regn, utafyr av parsten lå til fruks lå til av utnerinje, 3-8 meter om sekundet, og hiten vevur mittlen tjej og 12 sti.

Send tun playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvantusdag klockan 2.

0: make your move.
1: Hefur tú okkur til hugsa at Twin Town Liker ongantu veru spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann tursta klokkan 2. Playlistan hesa fyrir kuraterar Eirikur Lutzen.

Hefur tú okti hugsa at Twin Town Liker ongantu veru spaltur við útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send Twin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator kvann tursta klokkan 2. Playlistan hesa fyrir kuraterar Eirikur Lutzen.